asem ya di obi abatutu sana me ho enye yie efi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodwim ne moje di emu afu sane ya odof.

sorry na ni ma nyamu o. Hey, ya hu ade no mo sori. Ya hu ade no mo sori. Ebrade sorry na ni ma nyamu o. Wa sorry na ni ma nyamu o. Wa sorry na ni ma nyamu o.

Abraham. Hey, me say wakron. Hey, wakron. Oh, me ni na busi. Jesus, yerei, Ibrahimu, me kro. Me nyamiye, me kro.

no agyere fo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahode no no yen jankobia no hey tete tete yen yankopon ya krom ya sha Yawura yi, yawura yi.

ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko. Hey. Yaruko. Yanam kwaso. Yaruko. Hey mama mama. Yaruko. Kankra kankra. Yaruko. Bi mate kai. Yaruko. Fama bo mi anko. Yaruko. O kanten o tikan we. Yaruko. Fa o kanten. Hey. Yaruko. Hey wasra ni. Yaruko. Mo ni mra ho so. Hey Yaruko. Yeni kura to. Yaruko. Ya ya wa wo.